Cinzia Milani spelade Preludio Campiero av Maria Luisa Andio. Nu kan sonetta av Joaquin Rodrigo, solist Michail Ovrutsky.